0: شهر در کرد ترشان کرد شهر در ترشان کرد پایتون درست چه مینی لکوه روژ افرین غیره کلیزی این فمیل دوزر جلدی رو نهاتا
1: بیدونی رو جفت